na mi dida hoi. Awusia wini adia ba kuwa mehu wa Ghana adishimama hon. Oze, ni pati ase no. Ase, yebehe ni di se ya. Lemo mwatuwana nanu wansia dua, afini ya wane huwa se mpaka. Misi suwa, menifi ya no. Mihunso bia tuwana nanu wansia dua, ni akase ni pano nyada. Ubiya ubiya asume si anazo binti ya yawo ye. Awusia rei yang kwa chilepi. Ya frabe jumedia neso na vei. Ani ya adofu numu bia. Woma kebe bia no ya momo shadene. Esansa ya na ya. Se ubiya udofu bi. A upena asem. O otuana na mwansia do sanwa. Na ize unhuni bia na abusia ya na ya. Mekaya. Mpempi wabla na miyabo frano. Ebia mawufuwa wamo ukobe ebikula kwedi ebia 3 days ya. Ausia dewa ya kasugumu wano. Esu no. Ausia ya na utimise. Hey ya. Wekula no wakwaba. Neni pa huni bie ukrada. Huni bie ukrada. Ausia ya na ya. Renso ausia bayani den. Ya yankwe kwe musa. Na vei bibibia ensu entumi enwe peye.

ni ede no azo kwa do ana ade obone kwa do bazo ntimi nka kwa do bazo ntimi osa so wanyi.